Ya lo conocen, se ha Mira, tengo Dreckling de la Owewewe Hihia. Colleting Lessing Away. Colleting Tintan Tao. Colleting Tintan Tao. Who mom and messing with me? Yamadro, meaning you, Madonna, Nongba. Do, O Tommy, Tonle, Coco, Tinto, Astro, Golo, boy, you, Melcos, or Bon. O ku me wayi bo ye so batisi ye o me po hala mo se to asro lo me po ro to ku me bo ye o me po so dunu dudu gbigbodo po lo bo ye o me po so nunu nunu gbigbodo po lo na ye nu so o se gbigbo me he to ye ho do de me po ro se lo we krisi sigba susu ye ton go e o me gbele ju o ton ma hun do susu gba na ye ye sise ye dran to sun gbo me O hia won we hele yin hala mi ule na mi ule ni ka dro to nu nyina kan he me gran gran de le ye ule ji dro do mi so yin bo si o sen to de le adade ye to yin blo di le ye won la endo gbete ule si an yin na do du bo so nu bo so fon chite na do da yun mi di ke mi ule lo ga blo di le adade ye ton ba si do bo pe to fo for ton donu ko nu kwa ton do jai to ye me to gbero pone mi so de ke mi ule kule krisi pon blo de le adade ile ton ga kule pon do bo ye so yo dan do hu ye su do ero mi ule ko hun bo de le adade ye ton ga hun do bo ye so hu ye Sudo bon alo me vato ton me. O nwe ele, johan ye bon ali o khia ton dali ye. So wana ye na, nou kona me mi ton me iji o poro wenu ton ja. E ne wotu mi bon, e wo hele do, e do te, ni kwa ye ni ka jayi. Kule konde ma kukpala mi a davo, e he unko ti a ya hana gbeto shi ba nubo. No we ji we ya we me ye na imana di ke ye ni kule mi pon huwe he mi so gan he. Sigba ewo na de alide to kule pon lo goga na do gana mi na mi ule ni do ti so gana do do akone ene o tu me yin ona che vive emi mi han so bo so se se kon yen so to ho do hala mi di gbe tonu yo en ton mi le he yen to di do pon ko fo do na ton he mi to di do na e ma yin kon do po ohun krisi ton we kakla emi to kinkan e ma yin kon do po agbasa krisi ton we na mi o le meme sunu ni akla do po agbasa do po na mi o me po we yin mi ma to akla do po loton mi pon israeli gbon agbasa ton dali e ma yin ye o he du to onu eye to san vo me le po we mi ma to agbasa to eto ero eto do we onye ka te do Boshi o yin nunde ka vi ehe yedo yido san vo hana. Boshi o nele we yin nunde. Shiba nye do. Do onu he kosi le yido san vo. Yedo san vo hana. A o vile e ma yin hana juwe we ba. Nye maso jro do. Mi ule ni kondo po he a o vile ba. Edo mi ule maso ganu kofo klu no ton po kofo a o vi ton po ba. Mi ule maso so ganyi. Mi ma to tafo klu no ton to tafo a o vi ton le ton ba. Mika to adi do home na okro no hala a uwa. We, be mi ule tin do hu hon hui we. Unu le po he je na mi. Shiba unu le po ma yin le tongba. Unu le po we je na mi. Shiba unu le po ma he ome do te. Me e di unu eton titi blo shiba. Ome do po do po dagwe komenu eton ton. Unu de kwe kwe he ye. To sisa to la flu me we mi ni no du mi kan de pepe se blo na ai ha wo to na okru no ton we ai gba po gigo e ton le po eyin ode heye ma yi se le ton yoro mi do hun we de kon bo ye juro mi na do yi mi du nu de pepe heye ze do mi nu kon mi ka kan nu de bi o blo na ai ha wo to se gba Eyi mende do hala mendo ye ye he do san vo hala obochi ole mendo blo. Na e wo he do e do hiya
mi wutu kpodo na aiha wutu na okru no ton we ayigba po gigo eton le po yen sodo aiha e ma yin to etite gba sugba me evo ton etewe ye na do we he me de kanun je segbon aiha me evo ton dale na na eyin yen gbon ojo mi on dale yin mi ma to eto to ka we ye to yan wa yan kan do do ogo e en en na en yen do pe na ena o tu eyin mi to dudu ka vi eyin mi to nunu ka vi nde wo pe mi to wiwa mi no wa popo ha gigo ju a we ton mi to afoku mende blo ju ko si ka vi agun jo ton de ye do de le yen no wa juro o me popo ton to nule po me do mo ma so to ale tetiti din adavo ale o me susu ton na ye ni do wonle ye gan o ta oro po ton ero mi ma he to che dile yen ga yin krisi ton do yen ma pa mi meme sunu emi na mi to flin flin mi to onu le po me bo so to o sen do aye le yin dile yen yi ye yen yin ye do na mi do sigba yen duro do yen duro mi ni yun e do krisi we o ta o me do poro po ton poro sunu we o ta yonu ton jiwe o we so we o ta krisi ton sunu si de pe pe to de o ka vi to do dai to onu shondo o ta eton e de ye iso o ta eton go sigba yonu de pe to de ho ka vi to do dai to ma chondo ta eton me e de ye iso o ta eton go na ene yi odo polo ta e de ye nu dane na eyin o yonu yin ma chondo ta no mi gbogbo ye ni pada ne ga sigba eyin un yan we eyin na yonu na do yin me padana kavi melun dana mi gbogbo ninu yi me sinu ta na nanu gbo e ma je osunu ni sun do ta e ton gba so le ewo yin o khia to gigo ju e we ton po do sigba yonu we gigo yonu sunu ton na ye ma de sunu son yonu go gba sigba yonu we ye de son sunu go mo e ma so yonu we ye da sunu na gba sigba yonu we ye na sunu le na e na onu ewu tu we e je na yonu na do tin do ku ran to ta eton jina o angele le ton wu tu sigba yonu le ma tin ma na tin sunu sunu lo ma tin yonu to okuru na me gba na le ye de yonu son sunu go mo kere we sunu yin gbon yonu dale ga sigba ju e we de wa onu le ko son mi he ero mi le to mi de cheche e juro do yonu ni ko de la ju e we ma chun do ta bejijo lo su ma pon mi do eyin sunu tin do o da gbelele un yan we eyin hala e sigba eyin yonu tin do o da gbelele gigo we eyin hala e na ye na o da eton e nanukun me chun do de sigba eyin me de so ahuya na do yan akon din to mi ule matindo wa lo mo nko ton gba ka bi agun ju o ton le to achehe una mi we yen ma to mi me gba yen ma pa che gba na mi wa peropo e ma yin na dagbe adavo na gbegbe na tintan popo le poton wenu we na mi wa peropo to agun me yen se do kin klande tin to mi chenche yen so yi se yen so yi se apade na opon gigolo le ga ma na no ma tin to mi chenche gba na juwe we ni gwa lo na mi na do n bi ba si to oho lo ton ni se.

Andro nado to wiaku nado so gand lao honu bo to eta wehe do amo nando lao honu bo juwea we to wede rete de ado nado no aboe nado no hui ovi israeli to le ye do nado le do jeriko bo okru no ko so de gbe na ye do ye na le do jeriko akwa do po to agbe do po na san chiro po bo me de pe pe mi to mana do ho de pe pe je gbonu mi na no hwi o ho gbere mana to so nu mi to me bo ro to asan chawe to gbe ye na le do wa chawe Bodo to wala chia we to lo di vi mi na ke numbo da wa to jero je ene to me a do lo na ho jayi ene we yin jeri kose nu koma fi le to efe sun mi ma tin to jeri ko mi ma so to wa do jeri ko to nde pe he de mi ma so gan do ho de mi ma so gan wa de ma so gan di o awanu kun so akota israeli to di vi mi to pipe he kan ni yana kan ene to efe sunu me bo ye ma so he o me na wa alenu yo yo me ye hui gan la lo de to yi pe rami na be mi ma do hoblo do ye to fe fe o len gbole ma do hoblo nambe ye ma ye amo kawe ko le gbole ton do poko yi bo epo kawe ko e hwe do po mi nambe bo bo no ku mo mi ma do ho wenu e na do poko yi dide ba epo do e da mi ma do hoblo e ma ye ne amo ye ma to o ho jiwo ya we ton ma mi do na do do ho nu gbo lo mi so do na do do ho je ago do ye hwe gan la lo to le mi do na do ho je ago do ago je do krisi go to le de to pipo to a to azan mi to le me ni vi o wa lo ta ko afo e do pa ihwe ro po to e do yen na yen nyo e do yi che godo o hala e dobu lo e woni e me o hala e dobu na bi o mi me ma po a po yinte a fo e to gba to e ro po ro to mi ro su me we sunu si le na fo so bo na to nu a godo na do donu po to le do godo ye to devi ye so ganda da e jesu do mi ya han le po me bo lawon da gbe na nu de da le po nu gbo ebe be e to ay han le po me ibo to ye we ho do na yan do no le lala ye to tin te pon na do de nu pon to le de ko mo ko le gan de ko tin to apo me ye to tin pon lo e do nu yo yo de ko jo tin fi nu yo de ko wa tin fi wa bo a kon awuro popo mi po irando nundo pola irando na wero ana zinza ye do a de pala ko koloru gan fi ria te ne ye ma na mo de vision to ne wa pile na mi ni bebo e do ye ma to nyana do no le si an le do na ye to tin te pon na do je yi se no de to fi de to don bo do ye so apo me yen ajo tole we kan le yin kan we ye ye we gan la lo to we ye ye so to ye re wa to nu ngolo po la po so ri dodo do to gbagbala mi de le to me ye me ko yi so mi de in do po to mi me da yi e ro gbagbala mi to me gbe tole na o to so na do do onu nko na do don gbe tole do ye de de afo e to gban e la do po to gbanu kun ro po to e na o to mi pa ibo sona flindo o pe aton ko yen ma gbo awupo na do to dasin ido to ho kona mi o mero poro po to zan po o kese po bora na ehe wa
juwe a we to eh wa in bebu se agun mi no do blebu la blebu mi ma no de kena utade na ago ago aton to jeriko me pe do nu tade na de ni bonu mi ton do wenu na mi na do ho ja go do ye we gan la ro to do e je gbonu do e ze gbe to e daga ta e di opin bodo na mechele o pe israel to do ye ko wa yan do calling tin tin ta ta foto afo do gbanu kun we calling tin tin ta ta foto afo do gbanu kun we ero eyin yan ko wa fun po kan re po to efesu di o wa lo gbe totan paul apostle do ayan enu gbo de yen tin po do mi po yen ko afun je ago do gbe tota e ri kan re nko re e ma yi se no wa yi mo gbe to de ye tin ta ri gbe to se ba ye tin jijo ta ri kan re ton ye ma tin do ru tuntun de do na so gan do goko na agun jo gbe no ton e jo na do anu le po ta ri kan re nu oledu to o ara nu oledu to kini kini amo but ni vi aro ye ma jonathan to fine ye jona gbagbe to le do paul apostle wa to di do to wa lo do po lo gbe to le ton yen ko ho afun po kan re le po to efesun de o wa lo gbe to ton e do a le ta we e do na mi e o chi o le ma ti temi gbo mi ni to dudu bo to nunu na o so we mi na ku afo e do panu ko ato ye klo mi blo o gbe yin na kan no he wa lo da gbe gbe afo e do panu ko en 34 34 e ro mi fo ra dodo mi wa yin do blo na mende le ma tin do nyo e juwe we to nye do ehe hala ohun ya mi to Timothy tintan ka tintan afo eto ato Peter tintan Timothy tintan ta tintan afo eto ato le yen ve mi do mo na ye ni sian yin to efesu e ma Timothy amo mo do na ndo na we na do note to efesu su meme sunu ye ko do na meme sunu che na do wa zo podo na to wa zo to agbegbe le podo ene ye mana di ke o kan le yan kan efe sunu ton to wa ene le ji ni wa de o li se no le so agun jo gbanan ton me bo wa du ale ye to yin se do ni du ale yan do no ton le se gba na do de nu pon to kristi ton le e do timothy yen ko ve we do mo na ye ni sian yin to efe su wenu ena yan yi makedonia na ye ni dono na che mede le do ye plon devo o me plon giglo chigba na de gbe ana boko ana de gbe na mede le do ye plon o plon devo me blo afo e to ko iwe awe to afo e to ko iwe awe a che iwe yen na we o vi timothy kadadi o do da ye ko jenu kogbon o gowe ne le tondogbon ye dali na ye ni do fun awan dagbe afo e to ko ewe ropo afo e to kan ewe ropo no he yi se e ro no he yi se pa iha dagbe po e me de le ko to ara so ye de gbon yi se ton dali ye dale afo e to ko to me me himenu po ale sandre potinte amo po la po soli ma gbonu e ton do wenu na kan le yan kan e ne le jo ran bio agun efesu nu ton na do gba agun lo do poro na do fin nu poro to e ton le do ye de sigba e wa fun ja go do kan le yan kan efesu le me in sof ze timothy do fine do de gbe na ye bo amana di ke na ye ni pon gigle e so do yin ko me ne le to me awe tin to fine
ko Timothy do nando kho yeji nu atonto fifo dindo nuko nando dogbon ohun dagbe lila si aso dali paul apostoli e so do nando ifi devo ena ena dindo nuko nando la we yewe ohun dagbe ton to file po enyo e do adan so me na wa to efesun eze timothy to fine eko so jo oko gona nu do to to ene leme eko ze go paso le do he boko so ze disi paso le do pile location paso le do teme do poro po bo so na pe dide ye din vi e jo na you fit dey vole poro e wa do to lo mu le ta foton lo mu le ton ta foton lo mu le ton foton ko e we ro po ton e lo mu le ta foton a foton ko e we ro po ton e do to fi ene ro gbon o kiya da ho po nu je o le po dali gbon nu ho ro pe gbo ju o ton ton dali so mo do san ji o jiro jaram le do je li le kini kini yen do je we ho won da pe kristi ton to gigo me paul apostle jo a mo apajere dagbe dai na mi iye na so ho do do ni che dagbe mi o le na ho do to jesu ko me ani fri o ho gbe paul apostle zan to wa lo si o we ta ko afoeto ko nu kun ene we nu na edo nye ni so gan he devi nye ni fo devi zon che azon he o ku no ko ze na mi le poro devi zon he o ku no ko ze na mi do anaza o ho gbe fifo lo tinta wa endo o efu na do de paul mo nko ton din to wa lo si owe ta oropo afo e ton ko aton ko ko aton nku ropo ba namba so yi po do na do din paul po do e so mo e bo so he wa antioch from fiene o ho jo e ton eyin mi ma pe gbon sile po po do to ko sile iwe ku ai din vi o veve na onu do tole ene wa jesu doro mi ni ko de na ji gbe tole na ni se azon wa ton susu do o ji e ton me o fe de na do de ero enu azon wa po mo mi ton le po ha o gbe mi ton de po le ero na peter do dran o de o do to e so mo susu bo be but in view o do lo e do na tene bo eso yoro gbe ton le bo yeso don o de yeso don o do lo do hun me po we vi susu de ye mo le po ai we no ani don de do wa mo le me po do wa mo le me ma tin no gangan le na ani don de to ye me ma tin do ko le ga yin o o wa mo na ite to ma tin do ko le ga e ma tin do onu vive de na he e je olo ani don de to o ma do gan no wa mo na le me nu da ho de ye so gan we no ani na ye won da gbe lo e si na do ma o vive nu di do to e ero a ho la gri pa e ye ma yin to li ve to na nu mi mo olo don po do ko le na ite o ho do do po to o asan wa gbe edo paul o yan esusu nu pon me esusu ko hewe na do la so taglo no taduro edo yan ma ni taguno amo do na te to na o ho juwa we ton edo a ho la gri pa e be ye ma ise do ye ko gale me edo ise edo nu gbo ise ise do a ise to ye ko gale me edo a ho la gri pa wa do a to tin te pon na do le mi sun christian ma ye ko ko lo po do o vive nu di do po amo e aje e do o gbe po do o le gre di do po e do na gbe to le de resu ma do gan lo de ke ku ko gbo meton ni fo we tite na ye ni so gan je o fi ama ko je le po to gbon jo mi o juwe we ton dali ye na tin to afanu me juwe we ton fi sunu juwe we ton po lo fi yan juwe we ton bo mi na do fo to kan do po me bo na fo to ho me to jesu nko me
gbọdọ mọ gbigbọ jọ itan soso hunlọ jọ itan hunlọ jọ itan to gbẹzanto mẹ yẹn na fo idagbe ndọ yẹn na fo eto hunlọ mẹ yẹn na fo eto hihẹ di mẹ do agọjo igodo de manati o gbe jijo de manati to gbẹzan yẹn po yẹn po to mẹ to je so nko mẹ ni che de wo and here I do it in a chite do get to a jibose, niche in a law you kuno de to them and will put the ako se nule po de ako bole do jiwe winin wana nungbola do I had to me hunu to bo do hona jiwe within we do hona joy to them that we went joy wait on jom your joy wait on in an no here me bonus a thing now with the ke ani ndu to adan so me gbeton le poji do here here nanyi nwe here nanyi na do mo yiro juwa we ton dare o ta mi ton to kuno me ko dodo yen na fu e to huwo lo me yen na fu e to dagbe do jere loko wa podo gan me loko wa meme sunu meme yonu te do e ma yo jre na do so gan bo nu do do o jre ndi e ani hu de o jre di ani se o gbe to e daga han ajo o lo to o jre ndi e na do wule awu na ya to ya ko se ho juwa we to o ku yo ko so do ho ma fan me to dali ho lo ko so ho o jre di na do hu de amado na bo nu te do di ke mere to go le me ni ze gbe to ndu agabo ko de ro yen na fo division te dagbe yen na fo eto hu ho lo me yen na fo e dagbe okuro ko yoro we e ma yoro we na ndu du alo te na gbe ji so re to ari ho ji e ma yoro we do iye ni du alo te na e yoro we na iye ni ho we zu bo so ho lu we zu dagbe na iye ni fo e ze de we da lo me na juwe we ze de we da lo me na jo we amado na do bonu to edo e ma o jere de na do lo ta me le pon a ko se oho lo o jere de na do do ho je gbonu o jere de na o lo ni se gbe to we o to to do ero o to mi to to to do de ho de ho de yo to we nu gbono na juwe we to poro nu gbono yan na juwe we ora na ho ji we we to hu ganu le po o jere lo di na ri se de we da lo me na ji we we mi jo di di o mi jo di di o di di o lo do na be so here ji po gba san to bo bo se gba san to wa ji we sinu kan bo so jo de we da lo me na ji we we po po din do na gba san to bo din do na de we din do na gba san gbogbo me to eto o di di o lo do na be po to here po be a ko mo won gan ako tindo gwenengan ako mo vojia na ye ni sogan tindo tuwe so me biblu me ton ajro gwenengan adona mo voji menu we ye yin to agun lo me be asinpo he gboro to we ye yin be anon wa agun me ra yin do po to viji wa we ton le me to dipa lafse agun me be ako yo viji wa we ton na we gbezanu gboro to we do be nde timba to ato si se do bo ara ho we tun gbon nu gbe bo no wa yanran do nu de tin ba to wi wa ma joro asuto ni yo e abi a ma joro asito ni yo e to ko edo me na yan do yanran do wa nu e ne lowo e so di to na de we bo pe to we so bo I had to to we gbele to we re ponu e to we so bo ato ni no po to we gbele to I ha me ton po na he ma tin do to we so me a ma ko mo gore gan wu to di ke yanran do no ni ko de di ke akojo igodo to ni ko de di ke bo se de we da lo me na jiwa we na ye okuno wa le bla na mi na ye le vojo so yan do che me ye wa de we na ye jona mo hun ga ye jona tin do tu we so me jona tin do tu we so me tu we so me ma so gan yin te e do ma tin do o pipe po do krisi po e do tu we so me na yin te kon do po po do krisi po do na yin te a do na le vojo a ma do na chondo nyando to we amado na do chondo aso gan chondo gbeto gbeto le de jiwa we yonu le po be akojo ago re be akotin to yi se meda yi se gba to de viro akojo ago do godo da kwa yo na okuro okuro
Hemi leko wa yise me. Hemi leko wa o hehon krisi to me. Hemi wa hehon dodo to me. O jeredi ani hode. Zede we da lo me na jowe. To hede we da lo me na jowe. Zede we da lo me na jowe. Na yise ro hiya to da hona dewe. Be nde tin to fe boro du to jiwe. Nde tin to ahwan gba ncho jiwe. E ma ro hiya to ahwan gba to jinu lowe to ahwan gba. Nyina do ne de. Unyina do agbaza to jo agbaza to de ko to dudu to jiwe bo ato ahidi ko to nyina do fli fli ene lepo na we hear so gan yi nu kon logun o jere di ari zenu e lepo wa nu kon na jiwe we bo do e na jiwe ro nu e to sinzimi dai le di mo nu e to sinzimi do do le di nu e to gedo na mi do go do le di to egbe yen ko wa na do tin do mede kanun je so nu mo ko to le chi ze de we da lo me na jo bo ko de bo yi joro na so ai ha me ara ko de if you verse on ha to me me no e ha to nu to ho e do mi ni ho de so ba mi to ho de ho a ma ko ga to fi le na do mo nde o gbe mi mai ha me to da yi do ho de to fi ve nu di do me bo tin do fi ve ai ha me to do ten de a te ne wo ko me ma ho e do go a to ahidi a to ahije a to ahije bi oyinran do me nwe ajuna do wa dagbe ra ma no wa sigba oyinran do de a ma jo ran wa wa to wa nde we to hiye me gunu ho de to jesu in come me o de te mi na ho de na nu ko to mi to bo na ho de na gu paul apostle do yen ma wa la nu de to godo sigba yen pelo mi to gbangba kwedegbe do je kwedegbe mi na ho de na nu kan to mi to le to agun me do kuro ni dry epon to gbegbon me do je we ni dry epon to gbegbon me mo nu kan to to ile nu kan to pa ese to ile nu kan to to ile gbo to to to agun me le gbo to to ho de na do kuro e dra nu kan to ti le epon dra nu kan to ti le epon dry epon to gbegbon me fo ye do gbe o fun onu kan to mi to lebo ye le wa ime to oni na mi o ho gbe to do na jiwe we gbogbo jo to yin fun ye tite e ma yin dagbe na ye ni to ho do ja go do ye go se ba ni ho de na ye e na o to e zon ba mi to de ho na ye nu kan to le do kuropo to agbegbe mi to to ale mi to lenu to o agbegbe mi to ho gbe pele ho de do jo we dra e pon to gbogbo me o kuro fun e do gbe to gbogbo me gwa ro na ye na ni do tin do to wa so me biblu me to na ye ni so gan na onu duru gbogbo ton ho jo we ton akun jo gbe na ton ho de bo se da lo me na jo we ho de jo to to do bu de mi to o kuro so to de mi to se ho de na ye ho de na ye bo ho de na ye na ye la wa me to te ye me to alogo na mi na do do ya mi ali ho yo ali ho ku yo to ho de na ye o agun jo gbe no to agun jo gbe no to to go le be se gbe to da ga bo ho de na nu kan to to le ho de ze da ga ze do nu kan na ji we we ze da lo me na ji we we jesu yi ko me mi ho de te di ke me jo re to le ni do ni che e lo se gba nu dodo ponu e le me do di palace se agun agun gbe san si so to ye ma se ten ni amo ye ma na se ten na mi so ho do gbo jo re to da ye ma na se ten na mi so wa lo we me ye ma na se ten na mi so we na gbe ni ladan da kwa yo han jo wa we to de vi do o ku no re agun e ma na se ten na ye ma na se ten na agun e so ali ho amo wa lo we to nji bo do so hu na gbe lila to agun e ma na yin si se ten na di pa le bi na no te agun gbe zan si so lo o gbe zan mi to na si so to ho jo to me agun mi to na si so to wa lo we me ye na si so to we na gbe lila me ze agun lo da lo me na jo de ke o ku ro ni se gbe to re di ke o ku ro ni se mi o do ate lo di ke na ye ebu eto ai ha to me na agun jo gbara to ni no te ma do ho yin kan do agun lo go bo agun lo to te agun na di lonu kan bo na no te ja we ho de to jesu ko me mi o de te jo we tin do nu wa de na we wa so do
nando tindo vive nundi nando zenu wahe ana hoda nando doko noy na me vive nundi do nando fo nando fo deviso ne akoze na me undo ana fo deviso toy ana fo nwe jo akoze na we nando wa do vive nundi do vive nuno nando wa kaka je oporo hoda ro jo ni na we vive nundi do na do ya hoda na de do vive nundi do nando fo deviso de akoze da lo che mere Oko nami vivenu ndido yo. Oko nami. Nami vivenu ndido yo. I had to imagine vivenu ndido. Do amana yo. Big button le do die hu. Amana yo joy ton do die hu. Amana die hu. Kodo nwe joy ton le po. Who dead oku no yi. Devis only thing to present to me. Devis only thing to about to eji. Do nye do na fwa. So yi me yi wa yi do mi hlato. Who dead. Mbuse dewe da lo mena joy we. Jesus, da o si come me o de ti. Beso ganse ni cheda o ya. Ana ho de vive. Do medesi o humana ike kambia so lo tu ime. Do medesi o humana do ike kambia so lo tu ime. O vito ya si o humana ike kambia so lo tu ime. Asu tu si o humana ike kambia asi tu si o humana ike kambia come in tu si o hu. O beto ele. Manayi ke kambia sa lo tu ime. Ode ana jwa we bodo ana jwa tu tivi. Meme suru meme nje o devi vewe nye. O jire vi vewe mitite. Bo mende pepe si o hu. Manayi ke kambia sa lo tu ime. Ode bodo huna jwe we. Pola po suli dodo mo. Do nye ko la o huna mele po hala we. Nye ko je mende kanu. Nye voso hu. Betale po tome. Nye je mende kanu nye u. Nye nye mede fanu, nye vonson hon le po, hon beto le po tome. Ana hode, bodo vito le si hon manayin ki kambia we, ana gokona vito le. Ana do hona jiwa, ana do hon, do yawon hona asitwe, ana do yawon hona asitwe, ana do yawon hona okome nito, beto le to asokpato ime. Do nyena la uholo, la nyena dono to agume, agojo igolo to to agume. Nyena do yawon holo. Oh, ye to man, you can come back to a lot of me. Who the bo go no? Jesus, you come and me, oh, that you. Ana inu zinza to akun jok bano to me. Undo ana inu zinza to akun jok bano to me. Ana kambia jua wido ana inu zinza to unu kore to. Do ana yi me jo dewe na honu kpolo me, me kpolo me. Do jua wini hewe zu. May not claim to hold to me, to hold to me. Undola in Zinza, Undola in Zinza, Unhemi in Zinza, Filante, Unjo de Nahui, Unjo de Punjo de Nahui. Jesu Dawsi, you come and you dirty. Edo, he and Inna, Nudu, oh, you say no le, you say no le. I know, I do not want that guy, you know, I know who de. To agba dipa left on left po vofo ni chite to agun left po me. Do vofo ni ite to agun left po me. Do ho jwa we ton. De no wa agba lo je na wa pa misi sa po. E na wa po hula po. E na wala po ache po. E na kondon. O ma gbola ma huzo le po mi yo jwa we ton. E na fiyo ye me. Honu te bo ho de do vofo. To agba dipa left on left po ji vofo. Vofo. Vofo, vofo to abamita le po yo kuno e. Dike na miyo tonita. Dike bo se o miyo vofo to do abale po je. Mima juro do abamita le ni miyo. Mima juro abamita le ni hu. O kuno e. Mi juro miyo la. Mi juro miyo la. To abbebe loke to a. To location mito le. To district mito le. To a big mintole, to who big mintole, to district mintole, who to save for Fondo, save for Fondo, save for Fondo, save for Fondo, the K, now ya will hold the Tom Mintole, and you mean the way I will not ye, ye may to hold George on Colonel Mille, ye may to be the Colonel Mille, toy, the cable bell, mean me all a pose. Dike bo be mi mi ole po se agba mi ton le ji dike agba le po ni go po do mi o po ko de a ma so gan no ku a ma so gan na bo e ko de bo se pe to daga mi jo mi olo
tu as boule poule. Doye no mi o matin tu a bale eji. Na we mi so gando pepo do. O kanle efe sun dan le po. Di kebo yi mi devison wato tu wele. Le e su mi o. Le mi o nu nisi nu kontole su mi o. Joja mi tole. O kuyo ze e me po yi mi o no. Nu konto fi mi tole ton po. Gokona ye bo le a mi sisa do yeji. A mi sisa yi nan baze gele. Ye do be a yi mi o. O kuno da mi. O le bota yi nan mi o ho de ma fruso. De na gokona mi to mo. Kogona me je lo ho de. Jesu kome mi o de te. Agun de pepe to agun. Be sisa siso siso di pa la. De yi do we ho. Oh, o kan le yan kan to efe sunu lo do ku na na de yese mi na ku de bo na ze nde o pe de inu ziza o kan le yan kan to me le wo pe inu ziza o me ko la lu ku ku o adora yese so ko mi to le be ze pe to da ga bo ho de o yese de adora yese de yeso ko mi to le be ye me tin to asan lo nu e ko de yese ye me to pro ge gbo pro me to agun to me le o ko ye me yi gbe to me yan kan le o jere lo ko wa o ko lo yin di ye mo de ye san agun to me de ye to ya we gan la lo to le de to agun to me le po be ye se o ko na do ara bo ru do na o lu ye to to agba di pa la to me o ko na bo ru do na lu ye to le wa go da wa na ji wo ye wo o jere wa igbeza siso siso agun ji o to agun gbeza siso siso to de ye yoro deep life la vie profonde o de bo agun zera o gbe to daga bo do nu do na ye we gan la lo to le o pro gro gro pro mele o adona yese o ko de yese de ye to Eno ye tin do nu kon tole me o ko de ye to Eno ye tin ba so wa tole me o jo ho adona ye se o gan loko ho o jere loko ho o di di adona do ti di di adona do ti e ma yin de pa le de ye so gan to lo e tro e wa le wa a ko ji o gbe lo to di o ko lo e do nu si za o ko to ya we ho la lo to le di ye mo de ye to file pepe de ye te de ye to be so gbedo do fo fo to ni be akun to me fo fo nu gbo to fo fo ho la to de ke ni te do akun to me jesu yi ko me mi o de te me de pepe de nu si san le gba to to akun jo gba no to me to nu kon to ni be so gbedo o ku na si do ndo lu ni jago de ye do o ku do ye mana mo o te me gbo je ton to di pa live hunu to e o ko na e ho de mi to ho nu gbo lo se ye to ho lo he gbele ye to ho lo va ye do mo kon to we ye to agun me ye do aso wa to we yi e ma yin to di pa live se agun me e ma yin di pa live we wo de yen yo a mo ko lo e o adona ye to pile po to alerun le po to go gbe pile le po to alenu le po fire ko pe de te okun lo e de ye to de ye to de ye to e wa ya gun to e jesu e wa ya gun to fo na gun to e fo na gun to e fo na gun to e do di pala sa gure ma jogbe di pala sa gure ma jo agodo godo do azon le gbo to da ho to azon le gbo to mi to ma yi o fo o ku lo jere de ani fo jere de ani dra agba di pa la to le popo agba di pa la to le po jere lo ko wa o ku lo e hu o to di te gbo jo e to ni club to ewe azon wa to agun vile mi me po na tete na do no te na ise yo na do no te na nu gbo yo mi na do na o ko yo no fo apostle paul e ti te ho aro po do go
Paul le to meme diye mo bi Paul le mo dana oku na din vi na mi Paul apostle le de mana di bona gbeza ye to de mana di bona nuni na ye to na ye do ye ko wole a una de Jerusalem we no na ga public to di do to clatin to fine no kumbi atin to fine o be bratin to fine da kwa la oku na do oku na ze Paul apostle le chi te to aku le po me to di parlem se aku me ze Peter Paul le je gbonu ze Paul apostle le je te ze verde to le je te division ato nu gbo le je je te de na ho de na me na so gan do aku yin le na do ma so lo fo ye chi te po ra na do wa zo po do me le vo le po mi na ho de do joja le na wa so to kon lo po me o vi le na wa so po do joja le po po do aku lo ble bu po wa ye fo jo le sin division division pe lo le me ho le sin division mi na ho de ra lo sin lo po do na ti mi ma na ho de ja go do mi ro so mi to afun ho na nuyan mo na do po ro na do goko na yan do no le do krese de mi ma na ho afun ja go do mi ne le mi ma na ho mi na wa so do po ago lo na din do nu ko mi na so wa so do beza o ma do gan lo le to me mi ma inu zinza le na inu zinza mi na ma fi fe nu din do mi to le mi na ma de ke mi do nde ayi to gbe do oku na alo ha alo ali ho de pepe na do be ali dole na do gbe do to mi to oku na me era yi to so e me na do gbe ali dole oku na gwa lo na mi de ke mi ni ho de na be so gbe do do gigo jowe to era wura gun mi to gigo jowe to na wura di pala se aku to ai ho le po me di pala to ai ho le po me awuso ya jowe to ko ho jowe awe to era wura gun lo to ai ho lo ble bu me era wura gun to to pile po do kan le yan kan ene mara bi agun jo gbe lo to me me po to la lo to le mara bi agun lo me agun na no te iye na no te imi me po na no te na do no te na nu gbo lo te jesu da o si nko me mi o de te agun la ni do ni che be so gbe do ara he mi wa te di ara fo azon to do kan le de pepe de un he o ko la lo to le ko na de se a ma na bo nu do a na la yo wo ho lo ko lo de ma na bo nu do la we he na la ho jo to to jesu ko me kle de ago ago je o to na do yo wo ho o ho nu gbo lo mi na do je gbo nu me de ma na do a lo te na mi to jesu ko me ni che da gbo o to yi mi ko se so de we o we to e ho mo ro me to e le ko so o ke a lo yi o ho lo le do poropo o ho ya ko do je gbe le po o we fo de mi ko hi a le po e ko je ayi gbada gbe ji to ayi ha mi to le me mi so to vive we bo to di dodo mo akojo igbo to to le na le ko wa pe o me kro to de ma ko mo vo ji le to e gbe oku oye na de o krisi jesu mo o ro ye ma so na le ko do klo me ba oku o mi o de do agun vi agun eto le po mi na tin do to we so me bibi me to de mi tin do o bibi so to we so me lo do mi mi se mi na yi se to ha mi to me to a ri do mi to me mi mi to ye ho e ho to do mi na yi se to ha mi to me po ro mi na so no te do to we so me do po e loji to jesu ko me a holu vi di bo to agun to edi agun si si so gbe no to mi do gbe to egbe do agun e ina no te na uro ya ko uro e na a mo agun vi le na yin si so si so to gbo me to ho me po ro to to we so me me po ro mi de ma na wa agun la mi na do jogbe to jesu ko me agun de vo le ko di o me re vo le ko di o mi le ma na di o mi ma na di ogba
tó gbọ̀ dondoni wà lórí wí tó rẹ̀ nínú tedo mi máa ń di ọ́tò jésù kọ́ mẹ́ yìí kó yán mi náà hó jọ́ rí tó kúrò gbálọ̀ náà mi náà tó pẹ́ òhun lọ gbálọ̀ náà mi náà tó ná àìnídọ́mi tó òhun lọ ẹ̀ẹ́nà mi náà yán òhun lọ tó yìí kọ́ jésù kristi tó mẹ́ òṣó gángan òkànnìyàn kan ẹ̀ẹ́nà ẹ̀ tinto azangolo to moto ahunhu di agodo agunto moto tinte po na do mo ri hodo agunto go endo ali hode timbo mi ko chinu wa boko ke alo do yi eto azanronu na eto to fan gbogbo wu eto azanronu to file de ke okure at monule po okure to asan egbe to nji anande so azanronu me eto avunhu di agodo wenda gbe to agunme ye me to afunhu ja godo fofo okuro bonu do na ye to jesu yin ko me to afile po bonu do na ye to alenu le po bonu do na ye to agbegbe le po group le po bonu do na ye to jesu yin ko me be so gbedo agba deeper life to le po agba e to le po fofo je fofo ti teme to le gbo to mi to le si fofo ni bi aye me do mi ko to yo le fofo ni bi aye me de ke agun to ni lesu mi o de ke agun to ni lesu mi o gba ro podo go serve o fun to do to jesu yin ko me paul apostle de agbo ko pe re bo ye ko bi o bo gbogbo jo re to la di ye mo ana he ye le ko wa mi ran so wa so to po to jesu yin ko me oku na mi do pe na we na ye na mi o to nko a ma na mi o le gbo to je we gan se ba ana mi o to de ndo fi ve ko do ho na mi na mi le na do na mi o ho je we e ko tin to ko nu po me po ye po e ko tin nu ku to me e mo yi so ye de e ko so ko ndo gboru na ko e to ku na ai ma na tin do agbagbo na e ku lo alo eto bo e ra se nu da gbogbo da le mi to po ro ku lo na to yi po file po to yi ko jesu to be ku lo de jo to asan le po gbe na e ku lo de jo na e ku lo lo o ku e na na gbe ga na do mo o nu di do e le ho e to gbogbo me to jesu ko me o lo mi to de so na yi ku lo lo o ku lo mi o de be so gbogbo I hire it all. And I need to do women out of Mugbo. Hey, when the palace of Gulo, Okuno, Gualona, Govile, Nukotas, or I told him, I do to see Tona, you see, law. Then I like a woman in Tole, Gokola, Mugbo, but to Dali. But me, my Ken, Tom, and I feel who he lets us all have me to Tommy, do Paraway.